0: 2026 to September 30, 2026. Per DOH, FDA, CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo,

0: kinahala mo unahan ko si Poldos pagkuha sa kupang Bulawan.
1: Milche!
0: Bindo! Kuyuhan mo lang sa tanim mo! Ngano nagmata pa man ka?
1: Nagmata pa man gani ka? Medyo hayag mo lang buwan, no?
0: Hayag yun.
1: Sa kabantay ka? Karang pa ta magkasulti ubo sa kahayag sa buwan, Milche?
0: Bitaw. Pansaon nga, busy man sa tas ipapuhat sa imong papa ni mo.